0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay lamhimat matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Ani ana ang nag-unang balita karong mga orasa. Illegal nga paglabay sa medikal nga basura napugan sa Balamban. Atong paminawon ang report gikan sa tuang City Humane intern Ninia Turing. Ninia.
4: Napugngan sa kapulisan og mga environmental officers sa Balamban ang giingong illegal nga paglabog og delikadong medikal nga basura human ilang masakpan ang usa ka truck nga nagkarga og 5 ka bariles niini sa Barangay Lamesa, Balamban alas 9:30 sa gabii niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026. Matud pa ni Balamban Police Chief Major Ian Makatangay, nagpatigayon sila og operasyon batok sa ilegal nga paghakot og balas og graba sa dihang ilang gipahunong ang maong truck tungod sa baho nga nagagikan sa karga niini. Sa ilang inspeksyon, ilang nadiskubrihan nga ang sulod sa mga bariles mao ang delikadong medikal nga basura nga giingong gikan sa usa ka maternity hospital sa Mandawi City. Ang 31-anyos nga driver sa truck wala makapakita og mga permit o dokumento alang sa husto nga paglabay sa maong basura. Busa, siya karon gitanggong sa Balamban Police Station o giatubang ang mga kasong may kalabutan sa pagbutang sa peligro sa pangluwas sa publiko o sa kalikupan. Ninia Turing, City Humane intern, nangalagad aron makatud sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat Ninia Turing, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2:00 magsugod na ang programang Request ni Triwan. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayan.
0: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
5: The newest.
0: The hottest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
0: 93.1.
5: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mo

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request.

0: Sukad ba sa panahon sa imuhang lolo? Ah, sukad ba gani adto? Gagbay pa mi sa imuha pang panahon sa imong mga apuhan. Ang balaod sa kaliwa, Charles, nining pamilya ha. Huwag yun nasupak ha. Huwag yun isupak ang balaora. Nga ang lalaki nga magdala sa apelidong kabahin nining ato ang pamilya, kinahanglan nga magpakasal sa usa ka babae nga putli gayud ha, Charles. Kasabot ka dong. Mauna akong gihangyo nimo, kinahanglan og maminyo magyug ka pa, abot ang panahon nga maminyo na ka. Kinahanglan ang babae nga imong pagkaslan, imong dalhon nining atong pamilya kanang putli gyud o kanang gitawag nilang ikaw gyud mao ina ka una og kuhit sa kuan ha, kuhit sa santol. Unya kanang wa gyoy mansya, way mansya og takos nga mulingkod sa unahan sa simbahan kana bitong makaingunta nga proud ka ika nga ikaw gyud mao nakauna sa iya ha. Kasabot ka dong, Charles. Unya kong mupili kag babay nga naay buling, pili ka maabot sa punto nga motoriring na imong unahon ha. Pili kag babae nga naay buling ha, Charles. Pasabot ni ana nga imong giyatakan. Giyatakan nimo ang akong dungog o ang akong balaod isip imuhang amahan. Ha? Kasabot ka ha, Charles. Sumuna, mauna akong hangyo nimo. Ganahan ko nga imuhang dalhon dinhi sa tuang panimalay kanang putli nga ikaw ginakauna sa maong binuhat. Sabot ka, Charles.
1: Oba.
2: Isakto imong amahan, Charles. Isip mga pultahan o galigi sa atong parokya, ang akong balaod isip inahan, mao nga ang musulod sa atong pamilya, kinahanglan mo agi sa akong pagsusi. Ang kaputli sa usa ka babay, mao ang iyang labing dako nga hiyas. Dapat ampingan ang kaugalingon. Busa, angay lang ang imong maasawa, kanang parihas nimo, walay laing nakatandog.
1: Pa, ma, ayaw mong kabalaka. Gituman ako ang inyong mga balaod ug ang saad sa akong kaugalingon. Kani si Jessica, usa ka choir member ug debuto usab. Gipangutanan ako siya sa sugod pa lang ug miingon siya ka ako nga ako ang iyang unang gihigugma ug giampingan niya iyang kaugalingon para sa iyang umaabot nga mabana ug maoka na ako. Siya na gyud ang tubag sa akong mapag-ampo. Ma, pa,

0: Jessica, nindot kayo paminaw nga pipila na lang kabulan mag-atubang na kita sa altar. Kahibalo ka sa balaod sa akong papa ug mama, di ba? Grabe sila kareligyoso ug dako kayo kung pasalamat nga parihas ka nako nga nagpasigba sa imong kaugalingon.
1: Charles, dako gyud ko akong pasalamat nga gigugma ko nimo. Apan unsaon man kung usa ka tawo nay nangaging kasalanan, pero tinuray nga naghinulsol ug nagalagad na sa Ginoo karon. Dili ba igo ang iyang kausaban?
0: Jessica, ang Ginoo mo pasaylo sa sala. Apan ang akong saad ug ang balaod sa akong mga ginikanan dili pwedeng mabali. Ang man siya sa kagahapon, magpabiling man siya sa mata sa mga tao ug sa akong pamilya. Pero ano nakapangutana man kani ana? Putli ug limpyo ka, di ba? Parehas sa imong giingon ako?
1: Oo, Charles. Limpyo ko. Ayaw ka balaka.

Apan ang kamatuoran mga kabibes, mga DJ, dili pwedeng ilubong sa kalimot. Usa ka gabi ini ana, tungod sa usa ka okasyon sa trabaho, napugos ko sa pag-adto sa usa ka sikat nga bar dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Diin didto ang akong tibuo kalibutan, kalit lang nga nahugno. Ug unya, ingon niini ang mga panghitabo.

0: ni Jessica?
1: Ha? Ako si Charles. Sige, saman ka. Di unsay nimo pagkailan ako?
0: Grabe no. Gamay ra gyud ning kalibutan. Ako sa Nikki. Kaila og kauban ni Jessica kani adto. Nakuratan lang ko kay nakit-an ako inyong wedding invitation sa iyang social media. Grabe. Gikan sa pagsayaw-sayaw o pagkabayaran nga babay dinhi sa bar. Karon nag-alagad na sa simbahan unya magpakasal sa usa ka relihiyosong engineer. Ka-unfair sa kalibutan.
1: Wait sa miss. Unsay imong giingon? Ayaw pagpataka og buka na imong baba, miss ha? Si Jessica, sulundon nga babay. Ayaw siya butang-butang yung istorya. Namaka ka lang.
0: Charles! Ayaw pagpakabuta. Danawa ning mga hulagway nga karaan nga video din sa bar. Upat na katuig ang milabay. Kami ni Jessica o ang magkauban. Dinhi. Dinhi siya nagtrabaho isip bayaran nga babay para mabuhi iyang pamilya sa una. Charles! Daghan na kaayog lalaki ang nahimong customer niya. Don't tell me nga nag-expect ka nga virgin siya?
1: Miss!

0: This is the newest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan. Lukot nasun ug tibuok kalibutan. Aniana ang Arangkada Balita.
3: Maayong hapon mga ka-vibes. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 7, 2026. Aniana usab ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. May paambit ug mubo nga pamahayag si Vice Presidente Sara Duterte kabahin sa nagpahigayon iniyang impeachment trial. Sa iyang pag-atubang sa media, wala mutubag si Duterte sa mga pangutana sa mga tigbalita. Hinoon nagpili siya sa paghatag ug mubo nga mensahe. Sa pagkakaroon, wala pa siya mihatag og dugang nga komento bahin sa impeachment trial o sa mga aligasyon nga iyang giatubang. Padayon nga gipaabot sa publiko ang sunod nga mga kalambuan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Labi na karong adlawa. Alas 5:10. Samtang gibisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ikumpirma sa PNP nga mingabot ang Vice Presidente pasado alas 7:30 sa buntag. Si Marcoleta nadala sa hospital karong agagahapong adlawa, Hulyo 6, 2026. Human makasinati og chest pain, elevated blood pressure, human giaresto. Pabili ng senador ubos sa medical observation og mipaubos og dugang evaluation. Samtang gibalik sa Senado ang usa ka sealed box nga giingong naglangkob sa tax records ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Bureau of Internal Revenue karong adlawa, Hulyo 7, 2026. Ang pagbalik sa kahon gihimo human sa sugo sa Senate Impeachment Court atol sa mga proceedings sa kagahapong adlawa, Lunes. Gipanguluhan ni Senate Secretary o Clerk of Court Renato N. Bantug Jr. ang proseso sa pagbalik sa kahon pinaagi sa Office of the Sergeant at Arms. Gibantayan usab sa mga kapulisan ang pagdala sa sealed box padung sa opisina sa Bureau of Internal Revenue sa Quezon City aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pag-turnover sa mga record. Ang maunglakang kabahin sa nagpadayon nga proseso sa impeachment trial batok kang Sara Duterte. Alas 5:12, balitang lokal na ilhan na sa Police Station 4 ang patayng lawas nga napalgan nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Crab Island, Barangay Agus, Lapu-Lapu City, kaganihang buntag. Ang biktima, usa ka 33 anyos nga lalaki nga taga Barangay Poblasyon Carmen ug nasayran nga aduna kini special needs. Ang inahan mismo maoy nakaila sa iyang anak. Base sa imbestigasyon, usa ka lalaki nga nagkayaking ang nakakaplag sa lawas. Una dihang nagkaduol siya na kumpirmar nga patay nga lawas kini sa usa ka lalaki. Dayon niya kining gi-report sa Senro CRM Lapu-Lapu City, Bantay Dagat nga maoy ni responde o gidala ang lawas sa Marigundon Wharf tungod sa kalisod sa agianan paingon sa Crab Island. Matud sa inahan sa biktima, kagahapong adlawa nagkuyog pa sila sa mall sa Consolacion. Human sila nangaon, misulod siya sa CR o sa iyang pagbalik, wala na niya makit-i ang iyang anak. Kaganihang buntag sa dihang nakadungog siya nga adunay gikatahong na lumo sa Lapu-Lapu City, dali siyang miadto og positibo nga nakaila nga maukini ang iyang anak. Atol sa pag-recover sa lawas na makit-an nga aduna kini wristband gikan sa usa ka beach resort sa Barangay Agus. Padayon pa ang investigasyon sa kapolisan aron masuta ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Gibutang na sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD sa high alert ang tanang disaster response units ni iniisip pagpangandam sa gilaumang pagsulod sa Super Typhoon Bavi nga pagatawagon og Inday kun makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Matud ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, gipahimutang na sa ahensya ang kapin 4.7 milyones pesos o milyones kapamilya ka family food packs nga naglakip sa ready to eat food boxes ug non-food items aron dali matabangan ang mga lokal nga kagamhanan ug komunidad nga mahimong maapektuhan sa bagyo. Giawag usab sa DSWD ang mga residente sa ubos nga lugar ug mga dapit nga dali mabahaan nga sundon ang mga pahimangno sa ilahang disaster risk reduction offices. Sumala sa pag-asa ang Super Typhoon Bavi adunay kusog nga hangin nga moabot sa 205 kilometers matag oras o gilaumang musulod sa PAR tali sa Martes sa gabi ug Miyerkules sa buntag. Ang maong lakang sa DSWD nagpakita sa hugot nga pagpangandam aron masiguro nga andam ang relief assistance ug proteksyon alang sa mga Pilipino nga posibleng maapektuhan sa kusog nga bagyo. Alas 5:15, kanhing estudyante sa Inayawan National High School nga miangkon sa online shooting threat, gitugyan na sa social welfare. Ang detalye ay hatod ka na to sa itong UPCOM intern, Shekinah de la Peña.
1: Dili na mupasaka og kriminal og sibil nga kaso ang administrasyon sa Inayawa National High School batok sa ilang 13 anyos nga kanhing estudyante nga miangkon sa pagpost og online shooting threat batok sa eskwelahan. Hinoon, gitugyan ang minor de edad sa Cebu City Social Welfare Services aron ipaubos sa assessment, intervention og rehabilitation subay sa child protection laws. Sumala sa Cebu City Police Office na ilhan og giimbitar sa kapulis ang minor de edad alang sa interview diin iyang giangkon nga siya ang naghimo sa hulga gamit ang iyang cellphone ug dummy Facebook account. Matud sa Barangay Inayawan Gender and Development Office, ang bata usa ka residente sa Talisay City ug kanhing estudyante sa Inayawan National High School. Miingon usab kini nga adunay dumot sa iyang kanhing mga magtutudlo ug sa principal apan walay armas ug walay kapasidad sa pagtuman sa iyang hulga. Gihimo ang interview uban sa presensya sa iyang inahan ug mga opisyal sa Women and Children Protection Desk aron masiguro ang legal nga panalipod alang sa minor de edad. Samtang gipalig-on sa Cebu City Police Office ang police visibility ug koordinasyon tali sa kapulisan, barangay ug administrasyon sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo ug mga kawani. Shekinah de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Shekinah de la Peña. 70 anyos nga lolo na luwas human mahulog sa taytayan sa pahina. At ang dawaton ng detalye, gikan sa tuang CITU intern, Pearl Angelique Quintanilla.
4: Naluwas ang usa ka 70 anyos nga lolo human mahulog sa Forbes Bridge sa Barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Alas 12:31 sa uto karong Martes. Sulod lamang sa 10 ka minutos, malampusong na-recover sa rescue team ang biktima ug gitugyan dayon sa medical team aron mahatagan ug tambal ug masusi pod ang iyang kahimtang. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masayran ang hinungdan sa pagkahulog sa maong lolo. Pearl Angelique Quintanilla, CITU intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Pearl Angelique Quintanilla. Ala 5:18 duha ka giingong drug pusher na dakpan sa Balamban. At ang dawato ng report gikan sa tuang CITU intern L. Ramos.
1: Nadakpan sila John Vincent Cortez Sadora, 38 anyos, o J.R. Pulgodumdum, 41 anyos, aton sa managlahing bypass operations nga gipahigayon sa Balamban Police Station sa mga barangay Higatmonan o Singsing ni Atong Julio Saiz. Sa unang operasyon, narikubre gikan kang Sadora ang 2.36 gramos sa gidudahang shabu o usa ka 22 kalibre nga revolver nga adunay 6 kabuhing bala. Samtang, sa ikaduhang operasyon, nasakmit gikan kang Dumdum ang 3.54 gramos sa gidudahang

kinaunan matagabi. Alang sa mga heavy vehicles, ang tanang 10-wheeler trucks ug uban pang dagkong sakyanan i-reroute pinaagi sa Consolacion Liloan Tayod Route. Nangayo og kooperasyon, pailob ug pagsabot ang munisipalidad sa Consolacion alang sa kalambuan ug kaluwasan sa lungsod ug ipahinumduman ang tanan nga mag-amping kanunay sa biyahe. Alas 5:25 na, ug mao ka na ang naglangkob sa atong arangkada balita ning adlawng Martes, Hulyo 7, 2026. Dugang mga balita ihatod kaninyo sa programang Arangkada Balita. Musunod na. At ang ipod nga ito ang hook-up programa sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, syempre, kanunayan lang ang pagpaminaw sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguerra na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Music Radio.
1: Kabibes!
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
4: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu Kabibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu Kabibes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Charles? Charles? Paminaw na ko, Charles. Paminawag yung ayo, ha? Charles, paminaw na ko pag ayo. Sukad ba sa panahon sa imuhang lolo? Ha? Sukad ba gani adto? Gagbay pa mi. Sa imuha pang panahon sa imuhang apuhan. Ang balaod sa kaliwa, Charles, nining pamilya, ha? Huwag yun. Nasupak, ha? Huwag yun isupak ang balaora. Nga ang lalaki nga magdala sa apelidong kabahin, nining ato ang pamilya. Kinahanglan nga magpakasal sa usa ka babae nga putli gayon, ha, Charles? Kasabot ka, dong? Mauna akong gihangyo ni mo. Kinahanglan, o maminyo magyog ka pa, maabot ang panahon nga maminyo na ka. Kinahanglan ang babae nga imong pagkaslan, o imong dalhon ining ato pamilya, kana ang putli gayon, o kanang gitawag nilang ikaw gayon mo ay nakauna o kuhit sa kuan, ha? Kuhit sa santol. O niya, kanang wagyoy mansya, way mansya, o takos nga mulingkod sa unahan sa simbahan, kanang itong makaingunta nga proud ka ika nga ikaw gayon mo ay nakauna sa iya, ha? Ha? Kasabot ka dong, Charles? O niya, kung mupili kag babay, nga na ay buling, pili ka maabot sa punto nga maturiring na imong unahon, ha? Pili kag babay nga na ay buling, ha, Charles? Pasabot niya na nga imong giyatakan. Giyatakan ni mo ang akong dungog o ang akong balaod isip imuhang amahan, ha? Kasabot ka, ha, Charles? Sumuna, mauna akong hangyo ni mo. Ganahan ko nga imuhang dalhon dinhi sa tuang panimalay kanang putli nga ikaw ginagauna sa mao nga binuhat. Sabot ka, Charles?
1: Oba.
2: Isakto imong amahan, Charles. Isip mga pultahan o galigi sa atong parokya. Ang akong balaod, isip inahan, mao nga ang musulod sa atong pamilya, kinahanglan mo agi sa akong pagsusi. Ang kaputli sa usa ka babay, mao ang iyang labing dako nga hiyas. Dapat ampingan ang kaugalingon. Busa, angay lang ang imong maasawa, kanang parihas nimo, walay laing nakatandog.
1: Pa, ma, ayaw mo kabala ka? Gituman ako ang inyong mga balaod ug ang saad sa akong kaugalingon. Kani si Jessica, usa ka choir member ug dibuto usab. Gipangutanan na ako siya sa sugod pa lang ug miingon siya ka ako nga ako ang iyang unang gigugma ug giampingan niya ang kaugalingon para sa iyang umaabot nga mabana ug maoka na ako. Siya na gyud ang tubag sa akong mapag-ampo. Ma, pa,

0: Jessica, nindot kayo paminaw nga pipila na lang kabulan mag-atubang na kita sa altar. Kahibalo ka sa balaod sa akong papa ug mama, di ba? Grabe sila karelihiyoso ug dako kayo kung pasalamat nga parehas ka nako nga nagpasigba sa imong kaugalingon.
1: Charles, dako gyud ko akong pasalamat nga gigugma ko nimo. Apan unsaon man kung usa ka tawo nay nangaging kasalanan, pero tinuray nga naghinulsol ug nagalagad na sa Ginoo karon. Dili ba igo ang iyang kausaban?
0: Jessica, ang Ginoo mo pasaylo sa sala. Apan ang akong saad ug ang balaod sa akong mga ginikanan dili pwedeng mabali. Ang mansya sa kagahapon magpabiling mansya sa mata sa mga tawo ug sa akong pamilya. Pero ano nakapangutana man kani ana? Putli ug limpyo ka, di ba? Pareha sa imong giingon ako?
1: Oo, Charles. Limpyo ko. Ayaw ka malaka.

Apan ang kamatuoran mga kabaybs, mga DJ, dili pwedeng ilubong sa kalimot. Usa ka gabi ini ana, tungod sa usa ka okasyon sa trabaho, napugos ko sa pag-adto sa usa ka sikat nga bar dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Diin, didto ang akong tibuok kalibutan, kalit lang nga nahugno. O gunya, ingon ni ini ang mga panghitabo.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aram siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. Mauna ni.
8: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
5: Sayang na The Vibes!
9: DJ drop the bass!
5: Party na The Vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, ka-vibes. Mauna ni.
11: This is the newest,
12: the newest,
11: the hottest,
12: the hottest
11: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
12: Night and day.
11: 93.1.
12: 93.1.
11: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: madaling mamatay kung dili madapatan sa dinalian nga tambal. Apan, tungod sa gihimong dinalian nga procurement o pagpalit sa kagamhanang provincial, masaligo na karon ang mga otoridad sa panglawas nga aduna nay daling magamit nga bakuna kun pananglit adunay masimbakuan o mapaakan sa mga makamatay nga bitin. Gipahibalo usab sa maong buhatan nga andam na ang mga emergency room sa probinsya sa pag-atima niini. Apan, nagpahinumdum gihapon sa publiko nga mag-amping matag karon og unya ilabi na sa mga dapit nga sagad sa taguanan sa mga bitin. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:32 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon.

0: Bisyong Ka-Vibes. Matagal as 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-Vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na the vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-Vibes, sat-sat sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.